voy a le perepe u pa me le perepe perepe bon anwa le sepe ke ke ke ke